krasno modru barbu nebio dženca ma jenž s nekotrimi mročelemi tu budušinje, tak je popši podnju so potom hišče vjac mročelu přidruža smijeme pak dženca zasadnje. Šun dosč svunca dženca mame 30. augusta, zato je to jara pored guze mame 25 do 26 stopnju, tak nam zamienča meteorologojo vjesče. Jutce potem očekuje nas nekotre švijele, ale do toho runja při 25 stopnjach, a tyž jutce so dosadus svunca pokaza.

0: Zorabistijski institut Lipsku v obsti leca 570 let. Što su či, kot si štam studovahu? Kak ich puč dale dješe? Što je im institut sobu napučtao? K tomu netko zastupujo sta druhých prikvadaj. Monika Gerdesova je so rozmovjava z vúčarku Alenu Dubavinej a rečespytnicu dr. Katju Brankačkec. Alena Dubavina by od 2005 do 2010 Lipsku studovala. Po niekotrých letách na Vyššej šuli Ralbicach vúčuje netko na Zakvadnej šuli Krosčicach. Ju sme so jako prvne prašeli, čoho dla, což je so z vúčarku stač.
1: Ja sem ze šulu otrostva. Moj nan biše vúčar a tunjo sposredko za šula nije prošče tun tvar, ale zoma vúknenje so šedne vodmiva, zo je to nešto celé riane, když jen to z veselom čini, z vútrobu čini, tak sem tež ja tutum puč kročiva.
2: Vúkubvanie biekaj za všech serbskih vúčarjov, všech šulskih družinov, Lipsku, na Zorabistijskim institutu. Kaj so vam na tutun čas to pomniče? Što je vam tutun čas dal?
1: Oh, to bi še en vulkotne čas, ten studijne čas. Ja sem vele naukva za življenje te učorja tam, bo docenča tam, vosebe dr. Jana Šočina je mi pomijatku, kaj so na pracova z nam tun ljuboš a zauritost za serbsku reč, za serbšinu še ene kotre rečne stav v šuli potom sposredkovač praktice z nami dživova. Ja pa ti rade mislo ročo na knjeza profesora, kotrež jo tam nam sporene vujčki kurič dal, gdje smo mu vo rečnih automatach, abo syntaxu, nekaj GSH-de rečeli. Zajmo biše poprom tež naše hodinske čase, gdje sem ja v chemii miła rano 7 hodin 25 prvnu hodinu, a gdje smo pon v serbšine, gdje byli zromadne šice za blidom za pravý čas jenom seminára pýtač a potom byše to ti rade raz 18 hodin cíceči. Štuž serbšinu studuje, tu má trošku hinejší hodinský plán.
2: Vesče rune prajva chemiu. Chemiu jentla nepodáva na základnej šuli.
1: Hej, ja som studovala vyššiu šulu za předmetaj serbšinu a chemiu. A tak sem ja dživova nimale 10 let v Ralbicach na vyššej šuli. A potom, kaž trude tak je v živinu, je prišlo jedna vonkona zmena, kotraž nejo so tak derejace s mojimi predstavami v šuli, krva. A tak sem ja so rozsudživa snač raz so inak orientovač.
2: Dež pošče v tun rozdžel v opisač dobjava mes vyššej šulu a zakladnej šulu.
1: Jen hovorský rozdžel. V vyššej šuli je v opravče jas posred kuju vedu, ja sposredkuju, šo štež v vúčmen pláne ste, a ja cú so šulora to a to netko le nauknu. Tam je šo veľa pod časové čišť a tuto mjezečvojské kubanie, te nima telko mysna, kaž tu v základnej šuli. V základnej šuli je vúčovanie vo veľa jace, hač prosče te písanie a te čítanie alebo ličenie nauknenie. Tam nikomu so koleno v obotrijem a tam treba jen plester a po nje ne može preč, anik se jenca, anik mu pisamo dale, ale potom treba tu njen posmik, potom treba tu njene ljube svočko k tomu. Ich rozčvičeč jo jen hinajši rozčel v zakvani šuli. Tam je nedom vidži, o, to je on nekaj zrozimil, nek so on veseli, ka zajmo ani, ka ščipnošu voni vuknu.
2: Tež v misli, če na čas vukupovanja v Lipsku sče v didaktiku za 2+ tež naukli.
1: Hej, sme tež, tež biše to znači jenež jen semester. Ja pak sprone prajne sem moje eksamove dživo pisala rune na tuto temu. Moje eksamove dživo rekaše tede, daj mi moj tun zaj petozojru, bilingualna vúčba v chemie.
2: Što pšeje čo Zorabistijskemu institute do přichoda?
1: Mode witzig, tun si boche voproče pšala. Ja do preč, sama sem ja razpokojom z mojim studium, my mejachme nazonitoch vúčaru, vúčaru, kotrež mejachu motiváciu nam nešto sposredkovač. To si ja na kujžepad za přichod přiju. Zo sú tam ľudia, koci šceča mladej generácii nešto napuč podač, zo oni tu vážnosť našej mačoščiny, našej malej reče spoznaja a tu potom šírič môže. Hač je to na fachovém polu, hač sú to v šulách, abo prosče za sebe rozsúdiť, ja du do sveta, ale moju mačoščinu tu mám ja v útrobe, tu chcem ja dále sposredkovať.

od Ona pojene je. A s tem se naše dženstnejše nedženje vusovanje ižo kunci kila. Ja sem Katka Pöpelec a sem vjesova, za sem dženca zaseraz z vami vobjedovač smila. Dup džepak njetko tiž srpske riči dale. Mjenujce s programom z čelaka RBB z Kočebusa delno srpske vusovanje se nedom šizamknje. Prijevam šim rjanu nedželu a jutra rano se potom s dupkom pečih zase svešime. Božem je.

0: Vesvoje Kolumbije, ten miestas abejojos Bernd Bitkunings, sis serskim sedlinskim rumom, a žovo jogo rotnu gmeinu, makoiske gola.
1: Ako som se narožil, jo liceu veste žel v obvodoma drežana hožbus k dvojurecnim stronam. Ho su mili Serbe, ja za drugim šavo na serbsku vucbu. Rono pšavnošt Serbo a spichovanje serbske reca kulture stej bivej přes vústavku cevego štata zavisčone. V cevem kraju su žiši v šulach vuknuli, až Serbe bydli v Bužice, a mimo nimščine teke serbski pojedaju. Kupovanje a kultura nestej bivej věc zvolnivosti komunu, ale stej služavej k stavnim nadavkam štata. Dokulaž zagronite v ministarstvach, su se ši uznali z matematiku a planovanim, su mili za žiši letnika 1966, veliše 1967, došt čulu a vucapniku, samo za serbsku vucbu. Moja rodna vjas Dogi neotencas k dvojurecnim stronam svušava, dokulaž neotencas nemeritka k tomu dojšpiva. Ale ako zastojnske srežiša su plašili šikne vužiske v okresne mjesta automatiski ako dvojorecne. Dokulaž som v Lubinje na postarja vuknu, som mogao v vobuku dale kupovanja serbski vuknuš. Zamjer politiki jo bil, až živažu v zjavnih službach luže, kotareš serbski umiju. Za obchovanje serbšine neorec mjaze vjedomnostnikami v vojstvje abo v televiznem magazinje se s nimskimi podtitelami rozužeca, ale obchadna rec v kjarcmach, v předavanjach a na šulskem dvorje. Ale ze s leta 1966 jo se teke v tom paže vjele zminivo. Dvojorecne strone su njento serbski sedlenski rum, aby kužde cusmnik poznal, až tam žedne Njemce nebydle. V okresne mjesto Lubin jo svoju přísvužnošt k tomu rumoju zgubivo. A akle po letach vojovanja domovine nekotarih mješčanarjo a dalčnih procovarjo před cudnistvami zase dobebo. Vjas velike linje, kmenje Markojska gola, jo přísvužnošt dobiva a zase zgubiva, dokulaž ne su mogali to pokazaš, až su v hitlerskim casu luže vejse serbski povidali. Ale gmenske žele mrocna, male linje, Lutol a Dogi su status ako se v serbskem cetlenskem rumje dojšpili. Jano ten status zvešči žišam pšavo na serbsku vucbu. Formalnje jo se s tim šove rehu, ale ve prakse jo to nam tak vužitne, ako internetove informacije za moju 6-80 letnu šotu. Dokulaž zakladna šula za tamne vukniki jo ve grožišču, Grojdič. Ta vjas jo južo z leta 1004 znata, ale laže žinca v nemskem sedlenskem rumje 4 kilometarje od Dogu. To groni až po kaznjach njemu se grožišanska šula serbsku vucbu pobitovaš, abo žišam vo serbskih tradicijach abo staviznach svuciš. Najbliža šula ze serbčinu jo v Čupcu, 2 kilometarjo daloko od nas. Ale sme žive v pšavniskem staše. Togodla by mogali starješe před cudnistvom za serbsku vucbu skjažiš, až do togo casa gašu šikne jich pjenize přec a jich nerve znicone k financijelnemu vužitku juristu. Ale nežli by byli ze smuspechom, by byli jich žiši závješče južo 16 let stare. Ja vižim to tak, až nechten, kenž mysli a planujo jano v ramiku legislaturneje periode, vumejo dreje v biegu tyženja vudavanje dankovih penjes za vojnu v obsamknuš, ale lepta neco konstruktivnego rozsužiš. Hovac ne by měli jano žaseš komunu v Nordrhein-Westfalskej vůronane etá, a serbské vůcapniky ne by museli město serbšiny, němčinu a jenželčinu zvůciš. To jsou nazgonjenja zajžonych 6 a 6 let. Já by se žicu za 5 našo letami hinakše nazgonjenja měš.

0: Sme wiele pjedali vo starých menach, vo tom, kak jo se njega v nich živalo. Co ešte staršie generácie s nimi zvizujú. Ale živo minikaria nejo na nikula zestariete povanie. Uknuš na minikaria môžeš žinca duálnemu kubaniu. Ale teko voto staré rocikarstvo se gilda minikario stará. Jich povanie svušaga miastem ku kulturnemu derbstvoju. Po derbstve vrdnich mnoho znani uši togo viele básňu a povisču, ako sú se teke u nás v buatach dali davali. Jadnu tako povisč svišeme nento a z nivu bieže sprivina veda išči kus dali pšetci z Gerdovoj do Lubňova. Pieda Franz Teuse.
1: Klaus Lange, Nykus Lubňojskem Münje. Nega jo ve Lubňojskem Münje byl živé jeden nykus. Staremu minikarieju jo byl dobrý přijašel. Sam jo mögał nykus sebie svojo žitom naš. Tak viele dovere jo miał miejstar. Mlau jo sebie pak přece jano kšupy. Za to jo musał münskej kamienia kušte raz ekstra nastajiš. Dokulaš kšupy treba jo vece vedstavka. Miaze kamien joma. Jo přišlo, až jo stary minikar zemrel. Ten moče jo mün převzel. Vežel ved nykusa to ven jo. Ale se ven jo go staral, to nie jo. Naopak, jo přemyslil, kak jo go vedbiš. Ga nie jo nykus žednie za sveju Jezu zapłašil. Jo raz było, až jo přišel guslovar pumpot k mynoju. Skromadně su sejželi mynikar, pumpot a druge gesči při velikém ketle, ve ketaremž su se dobre ryby varili. Naraz skece jo carne ket na kešev, aby sebie uvoj svodnu chvoščonku. Co ga to de? Pumpot jo jomu mecne bil, na tu carnu potu, až jo se ket fukajúce a malcne zasedunu. Co pak njent? Znies na teju mecu, steve togo casa münskej kamienia, mögve jano išči mlaš kšupe. Pumpot, ak jo přece meu jano malo pienje z kapse, jo naražil, mynikar, daj mi tolar, a ja se ve togo nježico negau gestča staram. Gronione, cynione. Na drugi wiacor jo przysypał pumpot fryszne kszupy kwariecym rybam w ketle. Nie jo trało dwójko, a nykus jo se peże dał za teju dobreju gestcinu. Przemienił jo se do keta, ako przece, jo zase skecył na kesheł, aby sebie grypsnu swej zucone peżil. Na to pak jo pumpot jano cakał. Zvignu jo sekerku a bogemu zvierietkoju potu z jadnym smykom vetpil. Žavostnie jo kjau cilket a na svejch zbytnych čich nogach jo se myknu. Z togo casa nejsu žednok nykusa vece vyželi. Pumpot jo dostal svejo myto. Mynikar pak jo mögał se piekoriš a šindovaš. Myn jo vestal ve togo dňa do ceva dokusov, a nejo žednie vece žitom lao. Tak jo vestavo až na ten žen, ako jo se Lubňojský myn vedpalil.
2: Žož se vješi. Svišem juž v daloka, klapotanje kolasa, ak se vješi, vješi pilnje, a ta vrda šumi živje. Vižim mn a myslim se, vjele teke vješi se v mojej gvoje, gori dovoj, tak to jo podroze domoj. Domovnja njej samska vecej, veto šeknjom je ga pšetcej, slidk, žož kolaso se vješi, a ta vrda živje šumi.

0: Bože słowo ma žinca na doku kupki Saska Namša Kristiana Pinikova z miesta.
1: Pomagaj Bog, ljube soče a ljube braće, dolni s Rižne a Görny Vúžice a šuži, že sluhaša serski program RBB. Žicem vám žognjovanu neželu. Žincašna nežela, jope cerkvi ne prati, činasta nežela, pesvite čojosči, a stoj pet nadpisom zmilne zamariski. Peso Lukas ulicujo nam žasatem stavje v teologiskem přednosku Jezusa. Pšašanja su dovolone. Jaden z prisuharju, co vežeš, co di ceniš, aby zderbnu nimerne živenje. Jezus joko pšaša, co ga kazn groni. Pšašar, a njent Lukas, vyti gronje cežašo, ty derbiš ljubovaš Boga, svojego knjeza, z ceveje svojeje učobe, a z ceveje svojeje duše, a z cevego svojego přemrženja, a ze svojego cevego zmysła, a svojego bliższego, ako sam se. Jezus na to, se pšauje w ty gronju, cyn to. Pšašajuce, pak šešo se samogo upšaujš. A žašo k Jezusu, kto ga jomej bliższe? Jezus pak w ty gronje ce žašo. Cvijek žešo, wird Jerusalema dooj do Jerichua, a paiže miase modarju. Te jogo tež seblacochu, a zbichu, a žichu přec, vystajece jogo napu umarvego. Vyna pak přigežece se stanu, a šmiašnik na ty sami droze dooj žešo. A kaž jogo upyta, žešo mimo. A ty runosči tež levita, kaž vyn, na to miesto przyjrze, a jogo wiże, że żyszo mimo. Jaden zamaryski pak duce na tej drodze przyjrze tam, a gaśwen jogo wiże, że bo jomu jogo luto, a przystupiece k niemu obaluwaszo win jogo rany. A sajży jogo na swoje zwierzę, wiże, że jogo do gospody, a zażarbuwaszo jogo. A na drugi dzień dali duce umie wyn dwa krosza, a daje tomu gospodarieju, a żaszo k niemu. Zażarbu jogo, a bużoż li nieco wiecy nawożysz, cu ja tebe jo zapwasisz, każ ja przyjdu. Ketarga nieto, miaze tymi czomi, zda se tebie, aż jo ten bliższy był tomu, kęć miaze modarju padnu bieszo. Przaszajuce wety groni, ten, ktere smilnosć na nią ceniašo. Jezus žašo togo dla k njomu ži, a cyn rovno tak. Empatiski cuzbnik se zamariski je pomaga. Nic jana namjestne nestatka, ale až do ugejenja zbitego. Přeuzio zagronitosć. Eliše přisvušajuce tudeše mjašnik a služabnik tempelu levita stešve mimo, jec rónoš ste zaupytnuvi ubogego zranjonego. Kto pak jo nam bliše, kto bliša? Komu pomagame spontánje? Co ignorirujome a žo mimo žome? Niga som znezglúceva z autom. Noce, jo se autos pelodňoneje drogi přes groblu sunovo a jo vystavo stojece na večne tempelu. Sobu jeduci a mě se nic stalo nejo, ve to smě mě vyšok. Ve tom oko knušu jo na droze auto zastavo. Z njogo ste uljezvi modi luža a ste nama net pomagavi. Ste zavovavi vytflacinsku službu a ste při nama vystavi tak tvujko, ako jo vytflacinske auto dojevo. Mjastem ste telefonirovali se svojim životavarjom, až se zapisđioti. Ste, že byvi Petro ze Krijam, žož ste mjevi vistotnu službu. So muskemu a ženski išći žinca žekona. Veni ste spoznavi situaciju, ste zastavi, a při nama vystavi. Ljube přisuharje a přisuharki, dajo se aktivne sobucuše trenirovaš? myslím se, až jo. Dvejc raz, že jo Jezus přašajujúcemu vytegroniu cyn. Tož, lubujme Boga, mějme se pe jego kazniach a dobrošme drugemu. Amen.